Bila je to sonata u C-duru Jozefa Haydna, slušali smo je u interpretaciji pijaniste Stanleya Hooglanda. Naredne minute ispunit ćemo sonatom u G-duru broj 2 opus 14 Ludviga van Beethovena. Stavovi su Allegro, Andante i Scherzo Allegro assai. Sonja Radojković, klavir.

Slušali smo drugi stav Andantino iz klavirske sonate u A-duru Franca Schuberta. Izveo ga je pijanista Frank Vandelaar. Vrijeme do kraja emisije ispunit ćemo prvim stavom sonate u B-molu broj 3 opus 58 Frederika Chopina. Allegro maestoso. Dieter Goldman, klavir.

Muzički blok, muzika, raspoloženja. Dobrodošli, poštovani slušalci BH Radio 1. Ovo je muzika za buđenje i dobro raspoloženje. Slijede domaći i strani hitovi za dobro jutro. Prezentiramo najveće hitove BH Radio 1. Slušajte muziku za buđenje i dobro raspoloženje.

Poštovani slušalci, bio je to muzički blok Muzika raspoloženja. U ovom bloku prezentiramo muziku za buđenje, prezentiramo najveće hitove BH Radija 1.

0: odgovaramo javnosti.
1: Povjerenje je naš temelj.
0: DH Radio 1.
1: Vaš medijski servis.
2: Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije. O tišini. Fjodor Mihajlović Dostojevski, rođen 11. novembra 1821. umro 9. februara 1881. godine. Tišina je prijatelj koji nikad ne izdaje. Branko Ćopić, rođen 1. januara 1915. umro 26. marta 1984. godine. Nekada najviše kažeš kad ćutiš. Misao dana. Kratke misli, mudrosti i inspiracije.

ulice ponesu osmeh koji dobro znam. U kosi nosiš upletenu svetlost da ne nestane i prsten sa tri kamena mi ispuštaš na dlan. Ti hoćeš da te zavodim, a ne znaš jezik magije. Ti hoćeš da te osvojim, a ne znaš da li znam. Ja hoću da te zagrlim,

0: Ključite ugovor sa Anusom i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Marketing BH Radija 1.
2: BH Post Express. Pošalji šta god želiš, gdje god želiš u Bosni i Hercegovini. Pozovi 1312 i krećemo. Pošiljke preuzimamo na vašoj lokaciji ili na šalterima BH Pošte, a novac od otkupnih pošiljaka vam dostavljamo lično na adresu. BH Post Express. Najbrža pošta na svakom putu, svaki put. Vaša BH Pošta.
3: Sad kad uđem u Admiral, pa mi kažu, izvolite gospodine, ima da me časte, gotivim sve.
4: Dobar, čiji? Admiral.

0: tako da budete spremni.
1: E, da. I usput se može ubrati koji šumski plod, koja borovnica ili nešto
0: da,
1: tako.
0: Da. Aha. Borovnica ima interesantna jedna borovnica, je to jedna vrsta borovnice koja je jako niska i baš prema samome vrhu je, tu je dosta bitava u tom području.
1: Eto, svašta smo lijepo čuli, pa ljudi, uživajte. E, hvala vam za sve ove lijepe informacije koje ste podijelili s nama i nek vam je vedro.
0: Hvala i vama, dobro došli na Vlaš Plinu. Mi bih kažemo Vlaš je plina koja ima dušu.
1: A bio je ovo član upravnog odbora Planinarskog društva Paklarske stijene Marko Bokulić.

0: treba biti dobro pripremljen. U međuvremenu oni koji nisu dobro pripremljeni dođu tu, mogu malo prošetati, imaju finih staza.
1: Pa ima sad ona, imamo i mi, uveli smo vikendom jedno terensko vozilo sa onaj klupama i unutra imamo isto 4 mjesta, možemo 8 gosti u prim, pa tu do motorca je vran kamena, to je prilično blizu, 1937 metara, skoro 2000 metara visine, a udaljenost 4 km, tako da je taj

0: Požar na deponiji krutog otpada u Bora kod Mostara i dalje je aktivan, potvrđeno je iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar. Kako su naveli, na požarištu je angažovano jedno vozilo i trojica vatrogasaca koji rade na gašenju požara. Požar koji se primakao putu Trebinje-Dubrovnik stavljen je pod kontrolu i ne ugrožava tu putnu komunikaciju, saopštila je Trebinjska teritorijalna vatrogasno-spasilačka jedinica. Zbog utvrđenih nepravilnosti iz prodaje u Republici Srpskoj povučene su tone mesa i mesnih prerađevina, potvrđeno je za nezavisne novine iz inspektorata ovog entiteta. Kako navode, sporni proizvodi uklonjeni su sa polica zbog nepotpunih deklaracija, isteka roka trajanja te promjena u izgledu i mirisu. Izrečeno je 100 upravnih mjera, a prekršajne kazne dostigle su ukupan iznos od oko 50.000 konvertibilnih maraka. Teretni brod prijavio je da ga je tokom noći pogodio projektil kod obale Omana u Hormuškom Moreuzu, dok se Vašington i Teheran razilaze oko toga da li vode razgovore o smirivanju rata. Britanska agencija za nadzor pomorskog saobraćaja saopštila je da je brod oko 2 sata po lokalnom vremenu prijavio da ga je pogodio nepoznati projektil. Nisu objavljeni podaci o tome pod kojom je zastavom plovio brod, niti šta je prevozio. Petoro ljudi je poginulo, a 6 je povrijeđeno u napadu dronom u Moskovskoj oblasti, rekao je guverner Andrej Vorobjov. On je dodao da su svi povrijeđeni medicinski zbrinuti. U industrijskoj zoni Novoselka izbilo je nekoliko požara kao posljedica napada dronom. Prema riječima Vorobjova, oštećena je i trafostanica i administrativna zgrada, a vatrogasci i sve službe za hitne slučajeve nastavljaju rad. Temperature u Sarajevu je 25 stepeni, Livnu 26, Zenici 27, Banja Luci 29, Doboju 30 i u Mostaru 32 stepena. Danas u našoj zemlji sunčano i vruće, dnevna temperatura od 33 do 39, na jugu do 42 stepena. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Muzička produkcija predstavlja Korner. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Gosti pjevači i muzičari u pratnji orkestra muzičke produkcije. Muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. Korner.
2: Još jedan veliki pozdrav i dobrodošlica u novo izdanje emisije Korner, muzički klub radiotelevizije Bosne i Hercegovine. I naravno, preporuka da nas i dalje gledate i pratite i slušate putem BHT1 i BH Radije 1. Kada je u pitanju ova emisija, ona će biti nešto drugačija u odnosu na sve one prijetune koje ste imali priliku gledati do sada, a razlog je što nećemo imati klasičnog gosta, nego ćemo se prisjetiti nekih gostiju i nekih bendova koji su prošli kroz ovu emisiju, nekih pjesama koje su izveli u ovoj emisiji. Evo da kažem, 5 sezona emitovanja je iza nas, veliki broj gostiju je bio u ovoj emisiji i to je veliki broj pjesama, fantastičnih numera i mislim da je prava prilika da se prisjetimo samo neki od njih. I ono što je bitno da kažem, da svi ti gosti ovih 5 sezona emitovanja su na svoj način doprinijeli da ova emisija bude jedna od najboljih muzičkih emisija u Bosni i Hercegovini, a mogu reći slobodno i šire. I hvala im na tome, a mi ćemo tim putem nastaviti i dalje. Zato ostanite, cijenjeni gledaoci, slušaoci, i dalje uz nas i uživajte.

0: Teško, mislim da se ne smije odustajati. Na zapadu se jako ozbiljno i seriozno pristupa toj proizvodnji suvenira i mogu vam reći da je to jako ozbiljan izvor prihoda, da ne kažem da je sad to razvijena industrija, a nešto što sam ja gledao na primjer u Švedskoj po muzejima, to se već može nazvati malom industrijom. Ali na taj način se izgrađuju ti savremeni neki pop identiteti.
1: Dženana Nizić, slobodna umjetnica, dakle slikanje mi je hobi, onako malo možda neobične slike, ali ljubitelji ove vrste umjetnosti sigurno će se pronaći.
2: Evo vidimo vaša paviljonska pogoda, prilično posjećena, tu su nikone tehnike, možda dočaramo slušalcima, dekupaž, glaš, akvarel, pa evo.
1: Da. Umjetnost, dakle sve na jednom mjestu, tu su nam knjige, odnosno Fondacija Stečak, zahvaljujemo se što nam je organizirala u sklopu svog projekta Tragom bosanskog kamena, dakle da možemo i mi da se predstavimo i zaista smo im jako zahvalni.
2: Kako gledate na ove sajmske manifestacije, tu je niz sajmskih manifestacija u Bosni i Hercegovini?
1: Ja sam prvi put na sajmu, dakle, organizatoru sve pohvale, a i ovo je, mislim, turistička sezona kada ima najviše i turista i naravno posjetitelja iz cijele BiH i mi smo, evo, zaista prezadovoljni.
3: Pozdrav slušalce Radio Bosne i Hercegovine, ja sam Zaid Puška, izdavačka kuća Libris.
2: Kako ste vi zadovoljni ovom sajmskom manifestacijom, evo, i posjećenošću? Šta ljudi najčešće vas pitaju?
3: Pa imamo dosta raznih knjiga, ljudi traže najviše, evo, kod nas najviše traže ove islamske literature i imamo dosta toga.
2: Kako ste zadovoljni inače organizacijom sajma?
3: Super, stvarno, sve je onaj prelijepo, sve je ekstra i lijepo je vidimo opet ovako kako se svi združe i prodajemo zajedno.
2: Da vi stečete možda i nova poznanstva na način evo, da sa nekim u buduće sarađujete?
3: Vidjet ćemo, ima meni još dosta onaj, da ja odlučim šta ću i kako ću. Pa...
2: A evo, mlad ste čovjek, da kažem, obrali ste se u, da kažem, ovoj radionosti. Jedna poruka vašim drugarima, mladim ljudima, da se ne libe i da pokušaju neki start-up biznis.
3: Ja mislim da trebaju svi kao mladi, evo, na primjer 15-14 godina, da probaju nešto da ono malo preko raspust, da nešto pokušaju da zarade malo para, da uđu u tu onaj, taj sistem, da se on pripreme, eto tako.
4: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama slušali ste šta su nam to rekli samo neki od učesnika nedavno održanog sajma u Sarajevu pod nazivom Sajam umjetnosti knjige, a bila je to sajamska manifestacija koja je zapravo dala šansu maloj privredi i kućnoj radionosti.
5: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
6: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
5: Biznis klub BH Radija 1.
4: Stvarati nešto poput ručne radionosti u koju se vjeruje, imati pristup, autentičnost i ljubav prema onome što se radi, dobitna je kombinacija i put da se u najčešćem broju slučajeva to sve pretoči u određeni hobi, te na kraju u kvalitetnu poslovnu ideju i na taj način se nađe i mjesto na preduzetničkom nebu Bosne i Hercegovine. Poštovani slušalci, u narednim minutama emisije Biznis klub na BH Radio 1 poslušajte razgovor sa Sarajkom Ljuljetom Koški, koja zajedno sa njenom mamom radi na izradi rukotvorina od vune i svile, a odnedavno je taj hobi pretočila u uspješan mali startup pod nazivom Feel It. Pitali smo našu sagovornicu kako je sve počelo. Poslušajte razgovor.
7: Počelo je tako što je moja mama počela da se bavi ručnim radom, inače moja mama cijeli život je pravila nešto za moju braću i moju sestru i mene i onda je to vremenom postalo kao hobi, a onda izvor prihoda jer moja mama kako je odlučila brinuti se o nama, odgajati nas, nije stekla uvjet za penziju, tako da je ovo nju sada izvor prihoda i evo vremenom je stvar postalo kao mali poručni biznis iz razloga što ja sad učim od nje i preuzimam polako, ja je ispunem kao nekakav koordinator ili menadžer svega jer ja sam tako koja postavlja sadržaje na društvene mreže, slika, vrlo često prodaje. Tako da je odatle krenulo.
2: Često ste i na ovako sajmovima na kojima se predstavlja ta, da kažemo, kućna radionost, odnosno evo, to start-upovi. Vidimo dosta je zanimljivih, unikatnih radova. Koji su najčešće materijali koje vi koristite u upotrebi za izradu istih?
7: Mi radimo isključivo sa prirodnim materijalima, merino vuna i svila, različite vrste svile. Tako da se trudimo zaista sve što koristimo da je prirodno, 100% prirodno i u pitanju 100% ručni rad. Pravimo šalove, okovratnike, trouglaste šalove, ogrlice, broševe. U zim

0: limitiran.
1: I evo za kraj našeg razgovora jedna poruka svim onima koji nas slušaju, a koje smo možda motivisali da se počnu baviti ovako nekim ručnim radom, tkaninama, na koji način se mogu vama ili vašoj gospođi mami javiti pa da ih na neki način educirate, date im smjernice, savjete?
0: Mi imamo dvije društvene mreže, znači Instagram i Facebook, obje su aktivne, putem tih društvenih mreža nam se možete javiti. Moja mama daje i časove filcanja, mi to radimo u našem stambenom prostoru. Radi individualne časove ili grupne časove, Feel It se zove naš brand, ili ukucajte sa Baheta Koši Handmade with Love, pronaći ćete nas sigurno. Naša email adresa je sabaheta.koši@gmail.com.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u prethodnim minutama slušali ste razgovor sa Sarajkom Ljuljetom Koški, koja zajedno sa njenom mamom radi na izradi rukotvorina od vune i svile, a odnedavno je taj hobi pretočila i uspješan mali startup pod nazivom Feel It.
2: Biznis klub BH Radio 1.
1: Sve vaše pohvale, komentare, kritike i prijedloge možete nam poslati putem elektronske pošte businessklub@bhrt.ba. Ovu kao i sve prethodne emisije i serijala Biznis klub možete poslušati na web stranici BHRT-a i to u rubrici Radio emisije. U proteklim minutama kroz emisiju Biznis klub vodio vas je Miloš Jokić. Do narednog slušanja novih tema iz biznisa, srdačan pozdrav!

0: to bili su moji prijatelji Spaso, Berak, Slobo Vidović, ova Staraja, svi ti, Terbo Jovica sa svima sarađivo i Miki onaj Slobo i tako da. Spaso je bio veliki radnik što se tiče muzičke produkcije. On je bolje pisao note nego pismo. Bili smo prijatelji, drugari, ono, pili bi često kafu.
1: Tako. Ali je svirao mnogo instrumenta. I žičane instrumente, i klarine.
0: Sve, sve.
1: Kada je u pitanju Sevdalinka, od koga ste učili? Da li ste kao dijete u svojoj porodici odrastali u Sevdalinku?
0: Da budem iskren, sve što sam čuo pjevača, mogao sam da nekako na jedan način nekako kopiram, emitiram svojim glasom. Ali glas moga baba, mog oca, nisam. On je imao fantastičan, čudo nešto, glas neki, neku visinu, neku dubinu, nešto, ali nije imao volju da se bavi moj zanatom.
1: Ali je pjevao u kući.
0: A pjevao je na svadbama u kući ovako, ali kao nešto ovo profesionalno, ma ne, ne dolazi ovdje. On je smatrao to kao da je to hobi, kao da to nije to profesija. I eto, učio sam i od njega sam, ali tad su bili ti velikani koje uvijek treba i poštovati i pomenuti. Zajim Hems do Safet, pogotovo Nedeljko Bilkić, ova taj Plajada, kasnije se pojavio Šaban na svoj način. To, i tako da od njih se učilo. Mm-hmm. I upio sam sve te njihove pjesme to, a što se tiče Sevdalinke, ona je takva kakva jesi. Tu nije bilo kao danas da se nešto popravlja, da se ubacuju neki drugi ritmovi, nešto da se...
1: Da.
0: Nego kako je odpjevana, tako se je pjevala.
1: Koliko je Sevdalinku publika i oni za koje ste pjevali na privatnim zabavama, na druženjima, na svadbama, voljela nekad? A kakva je situacija danas?
0: A vidi kako, danas je ove svadbe što se događaju. Nekad je trajala duža svadba, a nije u to doba, nego današnji brak. Jer danas su svadbe cirkus. Pusti se jaka muzika, svira se sve i svašta i to nema nikakvog. Nema tog zadovoljstva. Zato što, evo kako da to obrazložim, da malo lobiram da kažem pravo. Kad se tad sam pjevao i Novu kompanu i Sevdalinke, te Novu kompanu pjesme su bile vesele, fine i za igru, ono, ali umjereno. A u Sevdalinku se znalo i pjevat, pa i pa neka suza da poteče. Međutim, danas to nema, danas je samo ritam, samo na prvu. I to kad izađeš iz te svadbe, iz te zabave, dva dana, tri dana si gluh.
1: Kako vi to sebi objašnjavate? Šta se to s nama događa?
0: Brzina života. Nema safta, nema meraka u životu.
1: Znači, vama je uvijek bilo bitno u životu, da vas citiram, da bude safta. Da. I u životu, i u pjevanju.
0: Tako je. Bez srkleta, a sve na vrijeme i da ima ljepotu i u sjedenju, i u razgovoru, i u pjevanju, i da kad se priča, da se sluša, da se redom, i na svadbama da se zna red ko je stari svat, ko je dever, ko je gazda, ko je... A ne, danas mlade diktiraju kakva će muzika.
1: Ja sam sigurna, Vesko, da slušateljstvo emisije Narodna na BH Radio 1 zna šta je merak i hajde da im sad mi damo taj merak kroz pjesme koje ste snimali uz orkestar Spase Beraka.

Pisalo se o tim našim nagradama. Čulo se za nas i onda su nas pozivali na različite sastanke, tad se to zvalo SIZ kinematografije, samoupravna interesna zajednica kinematografije, gdje smo mi argumentirali za proizvodnju animiranog filma. Eto, imam priliku da spomenem, to se apsolutno ne zna, da su nam jako pomogli svojim autoritetom slikar Mersad Berberi, pisac Nedžad Ibrišimović, koji su dolazili na te sastanke. Ja nisam vidio, ja ne mogu da zamislim kakav su oni mogli imati interes od toga, osim interes kao građani ove zemlje da se jedna umjetnička forma etablira i kod nas. I onda je napravljena ta radna zajednica Bosna. Planirano je bilo da se proizvodi 3 do 4 animirana filma godišnje. Ne znam da li smo ikad uspjeli to, ali 2 do 3 smo proizvodili. Međutim, ja nisam tu napravio svoj prvi film, nego u Forumu. Forum je bio prikazivačka kuća i onda su se počeli baviti produkcijom i meni je ponuđeno da napravim špicu za taj Forum animiranu i da napravim jedan kratki animirani film za njih. Ja sam to obadvoje napravio i taj film prikazivan kao predfilm Ocu na službenom putu Emira Kusturice. On je vidio taj film, svidio mu se i dopustio da se prikazuje. Znači, to je prikazivano u cijeloj Jugoslaviji, to je strašan stimulans bio, ne samo meni, nego svima nama. I onda je u Zagrebu je Nedžad napravio EKG, koji je dobio nekoliko važnijih nagrada. I tako je to krenulo, cijele 80. mi smo imali nekakvu produkciju. Darko je napravio nekoliko filmova, Darko Predamić, Draško Turčinović.

0: Novi glasovi značali su nove ideje u animaciji. Generacija 80-ih donijela jednu osjećajnost u ovaj filmski žanr, kaže redatelj Nedžad Begović.
1: U prirodi ljudi je da imaju priliku da se izraze na način koji je njima prihvatljiv, ono, na način koji je njihov, ono, da kažem. Tako je, ono, eto, mi smo jednostavno imali priliku i to je bila i Devenka Šešć, bio je i Draško Turčinović, mi smo napravili možda 20-ak filmova, mi smo bili ta postava koja se raspala, ono, poslije rata, eto, ja sam još u tom ratnom periodu na prozoru jednom, ono, tavanskom, kosom, gore, plafonskom napravio još jedan film i to je to. E sada, sa novim tehnologijama i novim vremenima pojavili se još onaj neke djevojke i mladiće, ono, recimo moram spomenuti Ivana Ramadana, ono, moram spomenuti Aletu Radić koja sad, ono, cijelu planetu obilazi i dobiva nagrade, izvrsna, znam da je Verin Tuzlić isto dosta pravio. Tako bilo, međutim, ono, to traži vrijeme, traži novac. Ne znam koliko će sad ova tehnologija pomoći da se na neki jeftini način u kućnoj radinosti mogu napraviti neki film. Ja nisam pristalica toga pravi kući, pa ono, mislim, mora postati neki sistem koji će podržati te ljude, ono, financijski, da oni mogu da se iskažu i da mogu da žive od tog posla, kao što je prirodno da ljudi žive od svoga posla.
0: Mithat Ajanović također je imao nekoliko etapa u svom stvaralačkom radu u oblasti animacije.
2: Pa da, ja sam radio 80. dosta tih, napravio sam dosta tih filmova, nažalost i to je većina toga izgubljena. Eto, nešto je sačuvano. A onda se desio rat, ja sam se probudio pod navodnicima, shvativši da je paradigma promijenjena. Promijenjena je politička paradigma, promijenjena je socijalna paradigma i tehnološka. Ja sam imao neki 5 godina pauzu i odjednom ja više nisam znao praviti animirane filmove, jer nova paradigma je bila digitalna, ja o tome ništa nisam znao i trebalo mi je barem nekoliko godina još da ja naučim to, da probam stići. To je jedan od faktora što sam se ja više fokusirao na pisanje nego na praktični rad. A onda sam negdje krajem, negdje 2008. i 2009. dobio jaku želju da se ponovo vratim. Već sam ovladao tehnikom i tako dalje. Dobio sam jaku želju da se vratim u praktičnu proizvodnju. Imao sam tu ideju za taj point of mouth koja me proganjala godinama. I onda sam sjeo i napravio taj film.

Pa rekao bih da, pored toga što je animacija vezana za film, odnosno rekao bih da sam i ja možda tako počeo, u stvari prvo što sam radio je, htio sam napraviti svoj film još kad sam bio jako mali, nekih 12 godina, i nekako je to sad izraslo i ispostavilo se da animacija je jako tražena u raznim oblastima. Naravno, uvijek imamo taj komercijalni dio gdje su te reklame, odnosno rad na nekim specijalnim efektima, odnosno onda arhitektonska vizualizacija, sve je to nekako jedna vrsta animacije, i naravno video igre, tako da bih rekao da je ono dovoljno svestrano i najteže je u stvari napraviti taj animirani film, jer on nije nešto što je isplativo, ali je okej i na neki način je, nije strašno baviti se animacijom, čak šta više, rekao bih da je vrlo dobro baviti se animacijom, jer onda možete vaše proizvode prodavati svima na svijetu i naravno lijepo živjeti od toga.

izvođenju sekcije limenih duvača Simfonijskog orkestra Frankfurtskog radija slušali smo kancon Duodecimi toni Giovannija Gabrielija. Za ovu emisiju odabrali smo i koncert za trubu u S-duru Josefa Haydna. Komponovao ga je kada imao 64 godine za svog dugogodišnjeg prijatelja, virtuoznog trubača Antona Weidigera. I danas ovo je jedno od omiljenih dijela iz repertoara za ovaj instrument. Uživajte u izvedbi Jirgena Schustera i kamernog orkestra iz Kelna, a diriguje Helmut Miller-Brill.

Brila. Slušali smo koncert za trubu u S-duru Jozefa Haydna. U ovoj emisiji Bonus klasika BH Radija 1 čućemo i ariju De Puis le Jour iz opere Louise Gustava Charpentiera. Sopranistkinja Ekaterina Siurina uz Kauna simfoniju, a diriguje Konstantino Oberlian.

0: se koriste usluge, učestvuju u programima zapošljavanja. Evo sad je upravo završen program po akcionom planu za ovu godinu. Uloga zavoda je da bude pouzdan partner jednima i drugima i da efikasno posreduje na tržištu rada.
1: Poštovani slušalci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u proteklim minutama naš sagovornik bio je direktor javne ustanove Zavod za zapošljavanje Republike Srpske, gospodin Damjan Škipina. Sa direktorom Škipinom razgovarali smo o aktualnoj temi, dakle o izazovima i trendovima na tržištu rada Republike Srpske, a primjera radi može se konstatovati da je u prvih 6 mjeseci 2026. godine zabilježen rast obima aktivnosti posredovanja.
2: Aktualne vijesti, intervjui, savjeti.
3: Slušamo vaše mišljenje, postavljamo vaša pitanja.
2: Biznis klub BH Radija 1.
1: U Sarajevu je ove godine po prvi put u organizaciji Fondacije Stećak u Bosni i Hercegovini održan sajam male privrede pod nazivom Sajam umjetnosti i knjige, a bila je to sajamska manifestacija koja je zapravo dala šansu maloj privredi i kućnoj radionosti. Trg ispred jednog od najvećih tržnih centara u Sarajevu na nekoliko dana postao je središte okupljanja vodećih stručnjaka iz zemlje i regije i to oblastima umjetnost, kreativci, vrsne zanatlije, kao i zaljubljenici u kućnu radionost, te za sve posjetioce donio pregršt noviteta, ali i bogat popratni program za sve generacije. Poštovani slušaoci emisije Biznis klub na BH Radio 1, u narednim minutama poslušajte šta su nam to rekli neki od izlagača ovog privrednog sajma.
4: Ja sam Senad Šavović, osnivač Fondacije Stećak i organizator ovog sajma. A inače smo željeli, nama je ovo prvi sajam i željeli smo nekako da predstavimo kulturno nasljeđe našim građanima, a prevashodno turistima.
1: Evo, vidimo vaša paviljonska pagoda prilično posjećena na jednoj kvalitetnoj lokaciji i pristupačnoj.
4: Kao organizatori smo imali tu privilegiju da izaberemo najreprezentativnije mjesto. Ne samo iz neke privilegije, nego da oni budu nekako upečatljivi steći. Inače izazivaju jako veliki interes. Meni je žao, ovo su samo izložbeni eksponati, nisu na prodaju, iako ima jako puno interesovanja, oni nisu, nastali su davno kao težnja fondacije da to kulturno nasljeđe približi prevashodno djeci.
1: Evo da dotaknemo se malo ekonomskog aspekta, odnosno kako se zadovoljni posjećenošću, šta najčešće ljudi se interesuju, evo i kod vas i kod drugih kolega?
4: Ovo su ostalo iskusni prodavci i najviše koliko ja vidim i koliko su mi govorili da se rukotvorine najviše prodaju i ovo je jedan pilot projekat fondacije. Mislim da će u narednim godinama malo više da se poradi, da se uvežu i ljudi koji se bave proizvodnjom nekih autentičnih suvenira. To je nekako bit cijelog ovog našeg prvog izleta u ovakav vid poslovanja.
1: Za vas je veliko životno iskustvo u smislu, evo da kažem, i radionosti i fondacije. Jedna poruka mladim ljudima koji žele da se afirmišu i kroz neki start-up biznis, da ne odustanu ako naiđu na prvu prepreku.
4: Ova fondacija je nastala prije jedno 10 godina. Ja se inače bavim stecima 20 godina. Koliko god bilo teško, mislim da se ne smije odustajati. Na zapadu se jako ozbiljno i seriosno pristupa toj proizvodnji suvenira i mogu vam reći da je to jako ozbiljan izvor prihoda, da ne kažem da je sad to razvijena industrija, a nešto što sam ja gledao na primjer u Švedskoj po muzejima, to se već može nazvati malom industrijom, ali na taj način se izgrađuju ti savremeni neki pop identiteti.
5: Dženana Nizić, slobodna umjetnica, dakle slikanje mi je hobi, onako malo možda neobične slike, ali ljubitelji ove vrste umjetnosti sigurno će se pronaći.
1: Evo vidimo vaša paviljonska pogoda, prilično posjećena, tu su likovne tehnike, malo da dočaramo slušalcima, dekupaž, guaš, akvarel, pa evo.
5: Da. Umjetnost, dakle sve na jednom mjestu, tu su nam knjige, odnosno Fondacija Stečak, zahvaljujemo se što nam je organizirala u sklopu svog projekta Tragom bosanskog kamena. godina, dakle, da možemo i mi da se predstavimo i zaista smo im jako zahvalni.
1: Kako gledate na ove sanjske manifestacije? Tu je niz sanjskih manifestacija u Bosni i Hercegovini.
5: Ja sam prvi put na sajmu, dakle, organizatoru se pohvale, a i ovo je, mislim, turistička sezona kada ima najviše i turista i naravno posjetitelja iz cijele BiH i mi smo, evo, zaista prezadovoljni.
6: Pozdrav slušalce Radio Bosne.